این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن، این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفامو انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه، که رفت که شد،

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مغروم به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

بمیرید، در این عشق چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سما.

آسمونا ابریان، چیزی نمونده که باد بونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه.

0: FM 102.77 East FM.
1: شام دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت بدیدنت نیام.

یه گل دونه پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد، عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد، مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل